se bizdá, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

rečem tebi što svit je zipka, život i korota, kad ti bi bija. Da imam malo vremena, al puno života, samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam i da sve

Sve nam je izmiša, sve nestalo kad riba izmriže. Poslije sunca udrila je kiša, lipi dani od nas samo biže. U tuđe si vidi.

0: U ova dva dana naši školarci, kako osnovnoškolci, tako i srednjoškolci, ono što mi kažemo, broj je sitno. Još danas, recimo, je neki ozbiljni dan škole, onda već sutra je dan kada barem osmaši imaju onaj svoj poznati parti, kako ispred škole, tako na plaži Borik.
1: Da, bit će veselo. A bit će veselo i roditeljima. Prije opuštajuće, napokon. Pa mislim, zato što gotova školska godina.
0: Aha, pa je roditeljima opuštajuće. Valjda je djeci opuštajuće, a onda tek počinje stiska roditeljima.
1: Nije, ovisi. Dobro, ovisi kako su završili ovu školsku tako godinu je. I je li im zaista kraj ili ih čekaju i popravni i tako dalje.
0: A onda upisi recimo u srednje škole.
1: Dobro, ali ovi drugi roditelji koji su u nekim drugim fazama razvojnim i u nekim drugim razredima, mislim da je njima zaista, da su odahnuli, evo malo odmora i za njih, nema onog ujutro stresa.
0: Tako je.
1: Koji običava, evo, baš u ovim trenucima ja mislim i najstresnije kad kupe djecu, je li tko što zaboravio, jesu li sve naučili, jesu li sve spremili, moraš misliti i za sebe i za njih.
0: E da, i pritom stići na posao u točno vrijeme.
1: Tako je.
0: E, 7:35, još ćemo jednom poželjeti dobro jutro svima koji su se probudili uz nas. Ukoliko ste vi jedan od ovih školaraca koje spominjemo, a škola vam je od 8 sati ujutro, krajnje vrijeme da ustanete, doručkujete, spremite se i krenete.

0: Aj, aj, bit će aj, aj.
1: A bit će aj, aj.
0: Već je krenulo.
1: Da, da, srećom, mi nismo odmah prvi. Ne znam kako bi to preživjeli nakon Zadra danas, to je sinoć.
0: Možda bi nam baš to trebalo u slučaju pozitivnog rezultata.
1: Ali to je uvijek kocka. Kad bi se zaredalo, ajme meni.
0: Ali ono definitivno u čemu su ganci ili ganjani. Ganci?
1: Ganci, ganci. Ganjani.
0: Ajme. Ali oni ganjaju nas.
1: Aha, to,
0: kužiš?
1: To, je.
0: Oni nas ganjaju, svakako ono u čemu bi oni bili bolji od nas, odnosno u čemu jesu bolji od nas je dres. Njihov dres je proglašen najljepšim.
1: Ma ko to kaže?
0: Ha, kažu Amerikanci, znaš da su oni što se tiče mode nekakvi opinion
1: makeri. Pariška moda ih je pukla u Americi i tamo, ma daj.
0: U svakom slučaju naš je najružniji, kako bilo da bilo. Bili,
1: I ovaj domaći i onaj gostujući nije dobro prošao.
0: Ja nisam vidjela koji je koji.
1: Ja mislim da je domaći ovaj crveno-bijeli.
0: Onaj što su rekli da smo došli do pola pa nam se više nije dalo bojat crtat kvadratić.
1: Otprilike, a onaj gostujući mi se čini da je onaj plavi sa kockicama, znaš.
0: Aha, dobro.
1: E taj ti je 42. od 48.
0: Ma trebali su one ostaviti onaj iz 98.
1: Ja ti mislim sljedeće, slušaj, da naš dres nije uopće primjećen. To bi bilo najgore.
0: Da, i loša reklama je reklama.
1: I
0: to
1: loša reklama. I pritom oni misle na Nike koji je pogriješio temu ove godine, a ne na nas.
0: To je neka borba.
1: To je neka borba. Kužiš, da. Njihova interna...
0: Mi smo kolateralne žrtve.
1: Ne, uopće nismo žrtve. Mi smo ispali, u prvi plan smo došli.
0: Da, jer dobar glas se daleko čuje, a loš još dalje.
1: Da, neš ti ružan dres. Pa ljepote u očima promatrača.
0: Gledaj, ako moram birati da imamo najružniji dres.
1: Dobro.
0: A da ostvarimo super plasman, neću sad biti pretenciozna pa reći prvi, ali evo, neko osvojimo medalju, e onda može, biram to. Tako da ako je najružniji dres naš najveći problem na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu, onda neka bude.
1: Ako je Amerikancima problem gledati naše ružne dresove, mogu se ovi naši zgodni dečki skinuti do pasa, napisati brojeve na svoja torza i onda odplesati kroz taj američki teren.

0: Prodaje se maslinovo ulje i poljoprivredno zemljište u zaleđu Biograda, a broj je 091-797-2683.
1: Idemo k vama, dobro jutro, izvolite. Čujemo li se? Halo?
0: A čujem te, čujem.
1: A ti me čuješ? Naš telefon zvoni, slušam vas, dobro jutro.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Prodajem Mercedes A klasa 180 CDI 2005. godina, registriran je do 9. mjeseca.
1: Dobro.
2: Stanje je dobro i prodajem još jedan Ford Fiesta 1.3 benzin. Ona je 2002. godina, registracija je istekla, ali se može registrirati.
1: Znači ispravne.
2: Ajmo reći, ne bi bila skupa, sve skupa na broj 092-10-50-566.
1: Zapisano.
2: Hvala lipa i
1: svako dobro. Hvala vama, pozdrav. Dakle, Mercedes A klase 180 TDI iz 2005. do 9. mjeseca registrirani, Ford Fiesta benzin 2002. istekla registracija, ali da se registrirati na 092-10-50-566.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu. Ovdje su kuće interesantne, dosta ispod cijene, na dobrim mjestima. I jako puno oldtimer motor bicikala i auta od prije Drugog svjetskog rata. Ima i onog za nižeg džepa, tako da ima za svako ponešto. Što se tiče ove starudije, telefon je 099-34-72-225.
0: Može, hvala vam.
3: Ugodan dan svima.
0: Također, prodaju se kuća na Silbi, kuća u Kožinu, ispod cijene, kaže gospodin Brdo, oldtimer, motor, bicikala i automobila. Sve to na broju 099-3472-225.
1: A što nam vi nudite? Dobar
4: dan.
1: Dobar
4: dan, poštovanje. Ja prodajem skuter Aprilia 49-50 kubika. Skinuta registracija bez tehničkog, vrlo povoljno, pa...
1: Ali ispravno.
4: Pa, samo malo paljenje, akumulator treba napuniti i vidjeti. Ditek motor Aprilia, Ditek skuter 50 kubika, na broj telefona 091-46-92-761.
1: Odlično.
4: Hvala lijepa.
1: Hvala lijepa i vama. Dakle, skuter Aprilia od 50 kubika, nije registriran, ali da se malo poraditi na njemu, pa će biti sve ok, na 091-469-2761.
0: Dobar dan.
5: Bog, dobar dan, veliki oglasi.
0: Veliki oglasi, mali oglasi, kako god želite, bitno da nešto oglašavate.
5: Tako je, i da se nešto radi, da se nešto prodaje ili kupuje.
0: Tako je.
5: Prodajem auto prikolicu ukupne mase 1350 kila. Novi tehnički, u ispravnom stanju, vrlo povoljno, odlična marka njemačka. I prodajem mašinu za mljevenje mesa profesionalnu, znači za mesare, ugostitelje, onaj ko troši 100-200 kila mesa mljevenoga dnevno. Odlična marka, Kreft, njemačka, monofazna.
0: Dobro.
5: Na telefon 095-505-9336. Ponavljam, 095-505-9336.
0: Može, hvala, hvala vam dan. Također. Prodaje se auto prikolica, ukupna masa 1350 kg, ispravna, vrlo povoljno, te mašina za mljevenje mesa, profesionalna, monofazna, broj je 095-505-9336.
1: Svega imamo danas, dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan, dobar dan, na prodajem terenu u Sabunikama, 637 kvadratnih metara, urbanizirani dio, broj parcele je 6457, a rekao sam kvadratura je 637 kvadrata. Na broj telefona 091-905-0384.
1: 384. Vlasništvo 1:1.
6: Tako je, vraćam se 1:1.
1: Dobro,
6: tako je,
1: odlično. Hvala lijepa, pozdrav. Teren u Sabunikama 637 metara četvornih, parcela je broj 6457 ukoliko želite provjeriti točnu poziciju, a broj mobitela je 091 9050 384.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan i tebi.
0: Kako si?
1: Odlično.
0: Baš mi je drago.
1: Ajde, ajde kupi, prodaj nešto.
0: Dobar dan.
7: Halo?
0: Izvolite.
7: Dobar dan. Jedan oglas može?
0: Može, naravno, i dva.
7: Prodaje se auto Fiat Seicento. Prešao 36.000 km. Registriran. Garažiran i kasko osiguran. Na mobitel 099 851 49 73. Eto, hvala vam lijepa.
0: Hvala vama. Prodaje se auto Fiat Seicento, prešao 36.000 km, registriran, garažiran i kasko osiguran. Broj je 099 851 4973.
1: Eto, baš lijepo, imamo cijeli vozni park, imamo maslinovog ulja, imamo odličnih terena, imamo sredstva za čišćenje, svašta nešto. A što vi nudite? Dobar dan, slušamo vas.
8: Dobar dan.
1: Kažite.
8: Evo ovako, ja prodajem skuter Liberty 2022. godište, crne boje, prešao je svega 4100 km. I plus mali gradski auto Smart 2005. godište, CDI, dizel, normalno, klima, panorama, sve uredno registrirano, u jako vrlo dobrom stanju.
0: Dobro.
8: Na broj telefona 092 30 44 237. I ako bi mogao dobiti broj telefona onog čovjeka što prodaje maslinovo ulje i poljoprivredno zemljište u zaleđu Biograda.
0: Može. Broj je 091
8: dalje
0: 797
8: dalje
0: 2683
8: 83. Najljepša hvala i ugodan dan vam želim.
0: Hvala vama. Bog.
1: Ponovit ćemo još jednom ovaj mali oglas. Dakle, proda se skuter Liberty iz 2022. crni, prešao je 4100 km, plus mali gradski auto Smart iz 2005. TDI, klima, panorama, sve živo ima u odličnom stanju na 092 30 44 237.
0: Još imamo malo vremena za druženje s vama, nekih minuticu, ali stignemo još uhvatiti koji mali oglas. Dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Izvolite.
9: Kupio bi neki mali gradski auto do 15 godina starosti, da je registriran i da ima klimu.
0: Dobro.
9: 091 93 59 609.
0: Može, hvala vam.
9: Kako dobro.
0: Također. Dakle, gospodin bi kupio mali gradski auto do, što sam ja ovdje napisala, do 15 godina starosti. Znači, ne razumijem ni tuđi, ani svoj rukopis. Zatim, da je registriran i da ima klimu. Broj gospodina je 091 9359 609.
1: Ukoliko imate takav automobil ponuditi, slobodno nazovite ovaj broj telefona. Mi mislim da smo službeno završili današnje male oglase. Uskoro će biti 9 sati i 30 minuta.

0: kohezije unutar ekipe, jako puno je tu ega, bit će tu jako puno nezadovoljnih igrača koji možda imaju status vrhunski u klubu, u reprezentaciji su na klupi, tako da reprezentacija koja uspije savladati te prepreke i koja uspije zadržati nivo ozbiljnosti, odgovornosti i da ne bude nekih velikih svađića, napred veliki rezultat.
1: Naslov prvaka brani Argentina, idemo se ipak malo dotaknuti po tebi, koga vidiš da može do kraja?
0: Pa evo, znamo u povijesti da je samo 8 reprezentacija u 96 godina osvojilo, tako da ja isto mislim da na, pogotovo na ovaj stupanj natjecanja da imaš i 16. finala, imaš jako puno utakmica, da slabije rangirane reprezentacije ne mogu baš iznenaditi u toliki broj utakmica, tako da vjerujem da će opet neko od velikih favorita osvojiti. Tu prvenstveno mislim na iste favorite koji uvijek, to su Španjolska, Argentina, pa rekli bi Brazil, Nizozemska je tu onako potencijalno jako kvalitetna, Njemačka je tu, Engleska, tu su uglavnom velike reprezentacije, možemo i nas svrstati. Ja vjerujem da je ta Kolumbija isto dosta kvalitetna. O Brazilu ne znamo, onako gledamo po sastavu da nismo baš nešto oduševljeni, ali opet Brazil je Brazil, ima jako puno kvalitetnih pojedinaca, tako da unutar tih 6-7 reprezentacija bi tražio pobjednika.
1: Neka bude dobar nogomet, pa neka pobjedi najbolji.
0: Neka bude dobar nogomet i pobjedi Hrvatska, da.
1: Ne bi bilo loše.
0: Ne bi bilo loše, da.
1: Hvala ti.
0: Hvala vama.

Vi svi koji ste prošli jutros zadarskom pijacom, za vas koji nije, to jedna informacija da je jutros započelo postavljanje zelenih krovova sa raznim vrstama sukulenata, a više ne krovovi, nego više onako rekli bi kao da stavljamo ono ispod jaslica mahovinu. Lijepo izgleda makar ovako iz grada i nakon što su koncem svibnja ove godine na taj prostor postavljena 32 nova prodajna kioska i 22 nastrešnice, na krovove kioska postavlja se zelenilo i na taj način jednostavno prostor dobija prirodni izgled, a dodatno se naglašava održivi suvremeni koncept uređenja. Ono što ljude najviše zanima, to je da bi novi kiosci trebali korisnicima tržnice Zadar biti stavljeni na raspolaganje idućeg tjedna.

od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znate.
4: Grintalica.
5: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
5: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
6: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
7: Znam što voliš. Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.